0: kwa so wapa yesu kisa se ukran wajen kwa na enjela ni obeba nenya bo sakawadi enne na se anjeno yi ni wedia wonsu wa yesu onno amen
1: amen.

0: Shatarawa. Okubi ya wujina nono. Nyokuma Esther. Nyokuma Sarah.
1: Sumpa.
0: Nyoyi Jonah vipu. Bonshu ye muno. Meyiwe filo okubi ya wati. Adofu. Mekuwama wati. Wakubi dao. Another circle.

Atie for aha any a day. Ghana today, Jumedia Nusie. Yadi free sumpa 106.5 FM Accra. Yes, sorry, so na yadi sumpa rhapsody no abba. Medaso ti majuma mene Reverend Lawrence see a dubetu chinkomo. Edi afana brabo. Addisio bebre wom. Weye mami a fra womanina. Weye papa fra womani wa juma ye fuo. Uwe juma musu afra juma ye fuo. Na wobia entie bi. Ne story ne ba buawo. Edi anida sobe bre the hopeless. Ebe mwa wuse wa brabona ensai sa. Na yadi watu prizi pen. Nun chese wa brabona bewe ye. Eti bomo di ansa wodi wa fidi ene betu sumpa 106.5 FM Accra. Ebre edi sumpa rhapsody juma di ene tuwa sodi ama wo. Sabre ya. Ya kwa short commercial break ya ba ya nwa na ya tina se ni ya didi ya wohobi ya ni ya di amount ya betritine wajine ya beshisha watinka wakuma ya beshisha wabra bo wobiye ni huwa say bebre na anu wabibi ba me office wa siye kamene no na mini ni di nko mwi o sorry ya kwa nwa osre ena misi wama udi wama kani nina afro omu nepo omu cha osame demoka mwama mebre kakra menyani mfri wama nchenye solution no no if you say wo urania you will keep on running. Eti bibi eni wa antuwa eni solution o. Ni bibi eni wa chese wedi ya mapem debi. Eti mo bin kancho se na se ema mentative voices bise numadro ne kun ho debi. Woda achin efe wate. Woda achin efe. Eti tiye sompo rhapsody ena no pay. Na ube wuse mfa wone pura pura se ye woda achin no efe. Efe se ye papa ye nini babe din komoyi. Ni eto no no ene eni kwansen kwa oye nyamiye juma kura. Esen kazi sen kwa wuda baby kura. Nenso wada so tiasia woye nyamiye juma. Nyami fane sumani ye nshirama ni pa bebre. Womo omye drug addicts, ex-convict. Wobwa womo. Omo ya duwa mako tunde duye fi. Omo omanu mnubonia seye. Nyami fane so jesa ankro fono. Eti wudi ene mprosa. Emo bi nkonka nchira wo se baby adru ne die. Ene nka wo fa wo nkwa nkwa na nya wo die nyame ne de ma wo. E da wo no pe no ama na fa na die. Nkwa na nya wo die nyame ne de ma wo. Da wo no nyame pe no no ama wo no afa. Wan kasa menye wo nkwa mfiri wo nsem. Ene da so bebre wo ho. Ene ye de be ma wo sompa rhapsody. Ya fami die nyame yeshira na kosia gwa bojo betime fami kosia nchira. Apam dada no na wo te ne nka no. Sanso no hine yire abrewatia. Ya de mo nyina se ye besan basisi ya.

0: abusua yɛtoa nsɛm no so de ama mo no ɔfa ɛtɔ so mmienu deɛ yɛde ba no nea ɛbɛdi mu akotene bi nie
1: ɛnɛ akɔ akoto dwa wɔ kɔɔto sɛ kwadwosafo akɔfena ne nsɛm a wɔkɔdiiyɛ ma bi too ne nnua wɔ kwanbɔne soɔ no wakɔ akɔdi ho nsɛm ama ne bɔ nyina da wɔ ha yɛde ba bɛsom
0: saa nso na wobɛte sɛ ɔwura hanan abdul wahab aludiba ya ni ya nasam no koda na asansore na yire se wahwehwe ni kuno akira kwan esan se womo ebe ya arrest no airport arrest na anu ya die no wo kire mu se ni kuno no woni mbabi ya wo hye
2: you tag for yes bibi nti womo beti atua de wona de agufam womo se aban ase bibi de de bi akire wo nti womo anya anyo
1: na ekoba ni sei na jhs akwada ya wo sua adie wakwa koso so akwada bi empokuo mu ye kasene nsa eyade a eprekuro aba ho
0: na enkramantemu meya ene kasa wei eye strong one in pan wode ma womo woma madwene se wombeto bola agu miemeye basabasa na no video ye ebe ne nam ye yi wo kire mu ese se yensa so mu sa de a ukwa fama mpeni mahama kora ba enya de a wombeja wo
2: ene asantima mu kinzuba mu ahyase keme se nsamansaman wasande wo mababiu
1: na yebewremu ewa pomde ho ensem ye rakwabra menta kando pomde so fo de ensem bia tuja ewo omanfo na kwa ho san eho ensem a wo chese e babegina so mu
0: na apomde ensem no a emuno Ghana Association of Public Health Technical Officers wo mu bokoko se enanu ye ensuo yiri e fa enkrampotam ha huduo binum no se after floods no wo mu kiremu ese malaria ene cholera yade no ate ate se pa enti wo manfo nya hyeye
2: eno ena jati care center wo mu no eba se bambo ene e hwade wo ma ben pa e wo wiase nyina wo mu tufo se tu aye dansese me kire civilian fo etu aye hyeye wo mu ho no Wombesrada sempenimfo lances no omo ensanye
1: yebobo remu ewo wanchi mashobedwane ya wogiremu ekon eprimpunto di mawonom wato na mobi ewo nsrahwe kwanso ba bi odne ni kire yenyina da ya behwe ne de munsem etimi adan wo
0: na abutrika ne kwoto asem no so eniema dane kakra se enano ebeto odwa se womo de no kwa mano ne na wakwa ku jina mara no wo ho ye kiremu se yasa set date foforo ya ye betie extradition hearing wo so biem enti de enkrofo etu ho anamo amasa ensachere ya ba no enwumre ye de munchire mu nyina bebre mu okase boni so
2: abutri ka nya nkwa mano ne ya bekwa mano ne na mano ne ya lata ne yeko eho nso South Africa wo made she wo ho bie eti nananom wo nsedo na wo mo okasa ho akenkamfo ne ye basa Triple way my eja piapam dada enwumre mene
1: ohine ire mame ekuya yabuwa esia mabronya abrewetia nafe
0: ajua asari

0: Zase ya shiye e wasa cholera ya diye no eni e 3D no wanwe ya ni tishupa ne enkoda. Enti woma sre se awufone mu omeni nkwa muma hon. Eno awonso lifestyle bia emwa ye beti miyakwa kwa fanyara wa edia bro ni pedia no. Association no asre gana fwenye nasa wamunchu wa muhun fri hon. Se bia edia niya adjua se tam ofa ya ene wudi debi eno enye. Enye nsuo bia nenom ubetunumu nsuya. Pensia emute na emuda ho bi ti se kasa no mo no aha kasa natural mineral water no ene se wo sashe no na enso wa na bottle mu de ne ye esusu ama wa wo de pe dispenser gallon bi na fesifi ho nkoda no wo ba no mabebu bia no mo no wo mko anapa wo kwa wo bubu egu wo feeding bottle mu se de yi na chese wo mo de ko water bottle no na wo mo de ko school ni ade enti lifestyle la emwa se wo kwa kwoto aduane wa bonte se wo hwe ba bi wo ha be kosa be aduane esi kwa ho no baby esie gata da ho se tie nie gata ni mufi ene ehonwan sna esisisi aduane no ho no enyenyenyenye enti wo kwoto se aduane na asu kodi a yade ne bi na ade kofie no baby a wo motena didie obekɔ ne yagya plate na yedidi mu dada no na yagya si ho na emwawamo wa ntefrɛ ne ade ne wo ne nam ho bɔhu se yɛsrɛ wo yasɛ yie pa enti ne ase kodidi wo hagia ho kodidi wo hagia special local foods ho ɛhɔ de wo nko hu ntefrɛ nko hu wansra ne ade bi enti no wo ma srɛ pa sɛ yɛkɔ anim no wo ma fo nyina hyɛ san hyehyɛ nso afei ne atwato nso aban enye de obetimi bia said ye beya ye gates akesia kesia dede o mayi emu ba bia bia fi bi akwa kwata ta ne ade ne yesi amanfo no kura na ba bia nsuo ne fa ye no ebi wo ho no afei na etwetwe na wotwe ba ku nie afei na nsuo no etwetwe etwetwe ye nso e de bola e na aba enti aban ne emwa bi said ye beya won betimi ayi yi san wura ne efi na age enkran monte na fa so no won be yi yi ne nyina ade afri ho ne etwato wamu wamu sasa sasa bole ya na kumase fwadi ya wame ni abrese wamu uku wamu sui wamu chile mse sese bole fwano kwa na wamu nyebe binu wamu de bole na kwa kugu eti sa wansu huu kipi rubbish ewo fia eni yepe kwa imbisu abeti miya kipi ngura na enko fa wa haubi ya ma eni yese uraba bagi ibi na obe nya bole na chichirifa hubeye enuwa na insia sɛde ɛbɛyɛ a ɛntenetene nsuo ɛmfa nkɔfafa wo fie ne ɛde mmoawammoa wa nketenkete nso bɛ nenanam fie hɔ a ne nyina no ka nhyehyɛ ahodoɔ a ɛbɛtumi ɛde abɔ ɛho ban ɛde afiri atiridi cholera ne nneɛma bi ɛtete saa no yɛbɛtumi ahwe yɛ ho ɛde afiri nti Ghana Association of Public Health Technical Officers wɔm nkrataa yi a wɔm de baa yɛ mu nsɛm ɛne ɛde asom mu yi
1: ɛyɛsompa hot bite nonom mpa mu na kaseɛ no hyɛ aseɛ ye twa session bi no bra no nsia na bo edekro eno ne yegusu a ye be edema wei medima fo heba center dr time da so won na de time ato ye nso na mum ye didi just hot kinki emu hyehyehye tre gana si disipe obedi ame eje bi kura wei chiri mankoda na be fedi wo mo ena aso ye mu a ensem no eduru wabobo ano afi ye ngura bambo eho nsemu na na no opon checheku ena pani a won na da Jachike Center for Human Security and Peace Building ano. Womo edi nkomo bi edi akira ne se we die sompaka se no yenya adaje de aso ato fom pa hwade. Asam no emfa ho ne kasa ewom. Mu na mutime kire kire mu ekokosi ase e mate mamufo no emfa ho ne kasa awoka. Wote ase na wote ne yi. Enu nti sasemi momfa nko na ade hye ne nyina nte. Enche bia na fisa maso ye ne yese. Wobi bia etuo sha ho ana wotuo. E wo fie emfa ho no odjuma wo didie se wo ho nkrata ana wo ne nkrata no bo modin so obema mpenimfo ahunu se wo ne nkrata na eja wo ma ye okrata ama fefefe se wo obi nso na ewu a na wada nani wari niu na se enya nwi nso ahoso nsa abrobe enti nkrama ntam de dodo na bo wo mo apem e de koy e ma ye wura munta kakura bebo wo ma baso pa na wie no na enwie enna Penia wada Jatike Center for Human Security and Peace Building yano. Wamujuma dia wamudi ya na asemti niye se kwa ebe faswa bo banya. Ento kwa nkite nkiti ya shesha ya ngon ewe fie fie mno ebe fri ho. Afi kwa ebe bo ya ya nkusu ya deshe ya ngon banya. Na ebe masu njwe akwa suwe di hine ewe ya mpote mu. Eno no wamubo hunja e friends and trofo mwaponchi chikukubi. Yewra adib sani. Wano ene diye ni mose executive director. Na ensamwa wadi tuja na wachiri mwono. upon the

0: TV Emma Akatuapa.
1: Ɛno kra Emma Akatuapa ampa busua ye kwe wiensem ne nyina wa amano ne. Amana ne so bibire mu heya na twaye fam ne yewura alata ma mu. Ɛho ɛna wo mo de aba beto se de na no jacenta no mo ye wo South Africa na mo so ma Ghana. Ye fa du prekofa ya de she wo ho. Edibi mu ba ya wo no ma aka bi kura na nu ya etu akasa bi. Ama wo ti na nanom wo nse do a. Ye ro kuje twa bro kwa mo ni abrea etia ramofo sase. Sadia ye ya wajeje ama de asie na asie no womo meyi ho ano no aratafo nso asase keka won ho womo so womo de hie bi saa na yaje womo kra e de firi womo nsam enti eneda kwase yi ena womo so ye ehwe amane ho nsam so de woda womo no ke mi bi emotim miti e bienfa wode beto so no wacha sampa asam ne de enyasi na unim die ndia womo ken womo won ho bom mu no ema ka chas oni erebu wono se ne ho akapen eno dwum mu ho pe e wo pretoria anso ho womo sa abo amane se esie yi o metimi aka se na emeka matthew andrew wati nananom e wo nse edo ya epanyon e ka ni din ho wono no ofoso boss media to se dadu no ena na yure ho se me esie womo je ne kra firi ne nsam eno so anso ho big joe wo majo no nso de de afiri ne nsam saa ewo ehwa South Africa Musa Yonana Joe ene edi nim no ye no nso no wet bank ho sawere ho semi esi enti ayeko ayeno ayesa nya de awon betenatena so amafofura ba beka ho enti wo mo ka e de akyere wo mo aban federal government no ene ekasai se saa makun ena ene nya hwe nya ye nkrofo ena ye wo mo a ekitatuo e bi adonyefo no bia womo de mpeneton mpenenoa se jasa ya njasa ya jamane kanzu ntimi nya manenka se se woma de hye no ye ntimi mfira womo kra emma big joe kra ansan ma bio emetena latempo nya adwuma ana wonka se ese woni no ho so wote South Africa ho enti enimoni mu ye no womo frɛ se diplomatically e wose UN mra AU de no ne nyina etumi eye adwuma eno so ne ye gyna na anwumire nsɛm no de medibafo ba center wane Joss bread and pastries wamu ye Joss hot kinky wamu so ayase ne se yemfa mere wo no ye de wusie de fa asompa nkura bata e wo Ghana ha ya amano ne adamfo pa radio France Bridge mamu wono so fa bie ma Ghana ha ya do ma FM 100.7 and afi kingdom mankasim 106.1 wono so fa bia information centers ne nyina asese agu wonko moto e de apete no de na ehyehye no se ne che no aye de brew no na ebi ne se
2: Apostle Emeritus Kwadwo Safo ya wanya ne baby ko ne sinimu ma ya won ho nsem beda adwa ya kopiemu e wo court ne ne e ya de a ne will ya wo ja ne chama kenkan Kwadwo Safo akofena wono e no okyese ne sin ednisi na nemu
3: Sarah nso ne de ba yesa kane NAFCO chief executive officer Hanan Abdul Wahab Aludiba ne hokani se wo hwe baby ani kunu wo enti bambofo no wɔmo emra meyi nano
1: asantema mu nananoma ya mamre ne amane asesie asantema hema wɔmo yi na kyerɛ ɛwɔ asantema mu a utag nso wɔmo yɛ sɛ wɔmo bɛte atua ewieye Dr. Joe Harrison ɛde aba sɛ bibinti wɔmo anya antwe ansensɛn aban ase ensende de bi ɛde egu wɔmo aso
2: mampanyi ahyɛ sɛ fiada ɛne memenda ya edi anim wɔto asi wɔ mantam bɛsɛnson wanom enshe enye insiesi ejume diye seba yansu ili nechino ya diye bia enti atese ewa maigana adishesu
3: enkrain meya edi kokobwa kwa ma wamu wa wamu tu mbura egu emyaye basa basa se wamu nyashe iye na sese ya chua yedo ebe kokot
1: eni ya santi mamu wamu se nsamansama ya sanabe biu enti se ye bola na amushe edi gu kwa hon anagatemu odi anyu ya begu fie nenim ne uragatemu no ninyina emra eba bidimo
2: ensem no nadodo na eka ho ena yede ebesom asomfo basa medi di wo hene yire maame akua yabowa asia mabronya mene esquire
3: ajua asare ena afi
1: triple a mine ejapia apam dada